105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. 1, 2, 3.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Nesibaiminantieji sėsti prie vairo su kvapeliu anksčiau ir vėliau prieina liepto galą. Jei ne Lietuvoje, tai Amerikoje. Montgomerio miesto Teksaso valstijoje teismas nuteisė kalėti iki gyvos galvos vyrą, kuris nuo 1980-ųjų 9 kartus buvo policijos sulaikytas, kai neblaivus vairavo automobilį. Teismas kaltinamai pripažino recidivistu ir užkietėjusiu nusikaltėliu, kuris daugiau nebeturėtų likti laisvėje ir kelti pavojų kitiems. Teismo sprendimu jis likusias gyvenimo dienas turės praleisti už grotų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 24-ąją. 1974-aisiais gimė Brainstorm gitaristas Janis Jumals.

0: Lietuvos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 24-ąją. 1882-aisiais gimė Mykolas Biržiška, Lietuvos literatūros istorikas, nepriklausomybės akto signataras. 1899-aisiais gimė argentinietis ir vienas iš įtakingiausių Lotynų Amerikos rašytojų Jorge Luisas Borgesas. 1974-aisiais gimė Janis Jubals, grupės Brainstorm narys. 1975-aisiais gimė Mindaugas Žukauskas, buvęs Lietuvos krepšininkas. 1996-2006-aisiais žaidė Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinėje, su kuria 1996-aisiais iškovojo olimpinių žaidynių bronzą. 2003-aisiais tapo Europos čempionu. Nuo 1988-aisiais gimė Rupertas Aleksanderis Grintas, Anglijos aktorius, geriau žinomas dėl Ronio Vizlio vaidmens Hario Poterio filmuose.

0: prie kavos puodelio.
1: Viena iš turistų atrakcijų Taivane – Kačių kaimas. Jis įsikūręs buvusiame šachtininko kaime, kuris pradėjo merdėti šachtai užsidarius. Netaip seniai vienas lankytojas nufotografavo visą ten gyvenančių kačių koloniją ir į kaimą staiga pradėjo plūsti turistai. Panašių kačių kaimų yra ir kitur.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugpjūčio 24-osios horoskopai. Avinas, nebijokite naujos veiklos, jums tikrai pavyks, tik labiau pasitikėkite savo jėgomis, būkite atlaidesni savo sutuoktiniai, neleiskite buitinėms smulkmenoms gadinti jūsų santykių. Jautis, šiandien neskubėkite piktintis, mėginkite reaguoti su maniai išmintingai. Jei jaučiate, kad viršuima pyktis ar irzlumas, būtinai pabūkite vienas. Vakare gali tekti spręsti nemalonių šeimos rūpešius. Dvyniai, šiandien turėsite progą įsitikinti, kad esate be galo svarbu savo draugams. Vienišiams patariama nepamiršti, pirmiausia patikite sau pačiam, o tada ir priešingos lyties asmenų dėmesio nestiks. Vėžių laukia harmoninga produktyvi diena, kils puikių idėjų naujų sumanimų, šiandien lengvai seksis bendrauti su žmonėmis, ypač su priešingos lyties asmenimis. Liūtas, pasistengite išlikti ramus, kuklus ir santūrus. Sunku sugalvoti didesnį išbandymą jūsų impulsyviai prigimčiai, tačiau jei šiandien savęs nepažabosite, turėsite rūpesčių. Mergelė, būsite nusiteikęs romantiškai, jautrus ir supratingas. Puikiai mokėsite paguosti tą, kuriam nesiseka ar šiaip liūdna. Jei turite virš svario, pradėkite laikytis dietos. Svarstyklės laukia daugybė reikalų, tačiau laiko pasilinksminti turėtumėte atrasti. Jo labiau, kad polis esate tikrai užsitarnavę. Šiandien vienišoms svarstyklėms didelė tikimybė sutikti būsimą gyvenimo draugą ar draugę. Skorpionas, šiandien seni santykiai greičiausiai patirs kritinius momentus, transformuosis ar nutrūks. Pasistengite neapsikrauti nebūtinais įsipareigojimais. Raskite laiko sau, savo šeimai. Šiandien reikšmės turės ne tik tai, ką jūs kalbate, bet ir tai, kaip mokate klausytis. Kuo dėmesingesnis būsite, tuo daugiau reikalingų ir naudingų dalykų sužinosite. Ožiaragis, diena bus produktyvi, jei nesileisite dėl smulkmenų atitraukiamas nuo pagrindinių darbų. Galite susidurti su netikėtomis išlaidomis šeimai namams. Vandenis, šiandien verčiau nieko rimto iš anksto neplanuokite. Pasistenkite gyventi šią minutę, dirbti konkrečius darbus ir neužbėgti įvykiams už akių. Nari žuvys, jei pastarosiomis dienomis jautėtės dūstas nuo rutinos, šiandien pats laikas iš jos išsivaduoti. Nesisielokite dėl to, ko neturite ir negalite gauti.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugpjūčio 24-ąją. 79-aisiais metais Italijoje įsiveržus Vezuvijaus ugnikalniui buvo sunaikinti Pompėjos, Herkulanumo ir Stabijos miestai. Žuvo tūkstančiai žmonių. 1572-aisiais Prancūzijoje per vadinamąsias Baltramėjos nakties žudynes nužudyta daugiau kaip 70 tūkstančių prancūzų hugenotų. 1680-aisiais mirė airių nuotykių ieškotojas Tomas Bladas, kuris pagarsėjo tuo, jog 1671-aisiais iš Londono Towerio pavogė karūnos brangenybės. Vėliau vagį sučiupus, jis išsireikalavo, kad jam leistų pasikalbėti su karaliumi Karoliu II, kuris pasigailėjo drąsuolio. 1847-aisiais įteisinta Liberijos vėliava. 1912-aisiais Aliaska tapo Jungtinių Amerikos valstijų dalimi. 1949-aisiais pasirašyta sutartis tapusi NATO pagrindu. 1954-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Dvaitas Eisenhoweris pasirašė įstatymą, kurio komunistų partija buvo paskelbta už įstatymo ribų. 1968-aisiais susprogdinusi vandenilinę bombą Prancūzija tapo penktąją pasaulio branduolinę valstybę. 1991-aisiais Michailas Gorbačiovas atsistatydino iš SSKP vadovo posto. Nuo 1991-aisiais Ukraina paskelbė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.

0: Prie kavos puodelio.
1: Įprastas dviratis turi vieną sėdynę, bet egzistuoja taip vadinami tandeminiai dviračiai su dviejomis sėdynėmis, o rekordas priklauso maždaug 20 metrų ilgio dviračiui, kuris gali pervežti iki 35 žmonių vienu metu.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 24-ąją. 1998-aisiais pasirodė kultiniu tapęs kompanijos Spyglass kūrinys God is a DJ, kuris savo laiku pristatė britų albumą Sunday 8 PM.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolė skelbiant, jo ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėjo atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Taip pat prezidento teigimu visuomeniai labai svarbu, kad valstybės lėšos būtų naudojamos optimaliai. 2021-2025 krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus auditavusi valstybės kontrolė nustatė, kad neįvykusi pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net 2,5 karto. Teigiama, kad įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Anot prezidento reikalinga peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Vyriausybė pritarė Vilniaus ir Kauno mokyklų skirtų Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams statybos ir rekonstrukcijos finansavimui. Tam numatoma skirti 56,5 milijonus eurų. Lėšos numatytos iš valstybės biudžeto ar valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Jis įskaičiuojamas ne tik statybos ir rekonstrukcijos, bet ir projektavimo įrangos bei kitos su projektų gyvendinimu susijusios išlaidos. Vokietija ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių. Dalis Vokietijos brigados karių šalį atvyko ar ketina atvykti su šeimomis. Po atostogų pamažu sugrįžtantis Briuselis jau kalba apie naujas sankcijas Rusijai. Greičiausiai tai bus nedideli paketai, o tik sankcijos atskiriems asmenims ar įmonėms. Bendrijai vis sunkiau sekasi susitarti dėl sankcijų taikymo atskiriems sektoriams. Ekspertai svarsto, kad ir šį kartą nepavyks įgyvendinti Ukrainos raginimo pagaliau taikyti sankcijas Rusijos branduolinį įmonį Rosatom, su kuria bendradarbiauja ne viena Europos šalis. Rusijos įmonės Rosatom Egipte statomo branduolinė elektrinė gali turėti rimtų branduolinės saugos ir inžinerinių problemų. Ukraina ragina ES taikyti sankcijas Rosatom. Iranas įspėjo kitas valstybės nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtame ekonominėme kare prieš Iraną, pareikšdamas, kad tokiu atveju jos bus laikomos priešimis. Vašingtonas ragina savo sąjungininkus prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtos naujos kampanijos, kurie siekiama izoliuoti Irano ekonomiką, nes nepopuliarus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento karas tęsiasi jau beveik 6 mėnesius.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie, kaip ir įprastai, naują savaitę, naują pirmadienį pradeda kartu su mūsų radijo stotimi. Mūsų etrija, kaip ir įprasta, šiek tiek po 7 atkeliauju pas jūs, aš Gintarė, ir mūsų diena prasidės ne tik kartu, bet ir su gera muzika, gera nuotaika, turbūt naujomis idėjomis šiai savaitei ir turbūt truputėlį to liūdesio, kad vasara baigės jau irgi jaučiam. Tikiuosi, kad pavyks mums kažkaip dar šią savaitę pabūti vasariškai. Na, o mes keliausim netrukus prie muzikos, po truputėlį bandysim prabūsti ir įsivažiuoti į naujos savaitės reikalus ir darbus. Čia jūsų dėmesio Edas Šyranas ir Justinas Bieberius. I don't care, o mes kartu laiką leisim iki pat 12.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Pasikalbėkime apie tai, kokia gi diena šiandien yra už lango ir mes pasitinkame rugpjūčio 24. Prieš paskutinis šios vasaros pirmadienis, nes dar rugpjūčio 31 irgi bus pirmadienis, tai dar nėra labai ko liūdėt. Saulė šiandien teka 6 valandos 8 minutės, leisis 20 valandų 34 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Baltramiejus, Michalina, Viešvilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus ir Mykolė. Na ir šiandien taip pat yra gandrų išskridimo diena ir Ukrainos nepriklausomybės diena. Štai tiek apie šį pirmadienį, tokia ta rugpjūčio 24, o aš jūs palieku su muzika ir netrukus susigirdime eteryje.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Radijo archyvai.
5: Radijo archyvų rubrikoje šį kartą noriu Jūs pakviesti 2025-uosius. Būtent tada, 35-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo labai gražus lietuviškas darbas, tai Justinas Jarutis ir

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
0: Horoskopai.
3: Jeigu įdomu sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, garsinkit radijo imtuvus, pas jūs aš sugrįžtu su horoskopais. Tai Gevinas. Visos mintys suksis apie namus ir šeimininius reikalus. Palankus metas smulkiems remonto darbams, artimai aplinkai gražinti. Šiandien itin norėsis atsinaujinti, išbandyti ką nors neįprasto. Jautis. Griebkite jautį už ragų, tai gali būti sėkmingiausia šios savaitės diena. Šiandien užsimezgusios pažintys ir įvykę susitarimai bus itin naudingi. Šiandien netrūks romantiškų akimirkų, staiga gali įsipliekti nauji jausmai. Dviniai. Plauksite pasroviui, nesinorės niekur skubėti, turėsite galimybę dirbti savo priimtinu greičiu. Taip palankus metas atostogoms, pramogoms kartu su artimaisiais. Pasistengite skirti daugiau dėmesio mažiausiems šeimos nariams. Vėžys. Jeigu pirmadienį planuojate svarbius pokalbius, atsakingus darbus, darykite tai pirmoje dienos pusėje, tai daug palankesnis metas. Šiandien nuolat atsidursite tinkamoje vietoje tinkamu metu. Mokėkite išnaudoti dėkingas progas. Liūtas. Knietės išbandyti ką nors naujo. Labai tikėtina, kad nuspręsite iš esmės atnaujinti įvaizdį, garderobą, norėsis eksperimentuoti su išvaizda, tai išties palankus metas gražinimosi, sveikatinimosi procedūroms atlikti. Mergelė, šiandien netrūks dėmesio ypač tarp priešingos lyties atstovų. Fortūna plačiai šypsosis menininkams, grožio srities specialistams, taip pat dirbantiems pardavimų sferoje, ypač elektroninėje prekyboje. Svarstyklės, triumfuosite profesinėje srityje. Tai kupina staigmenų ir laimingų atsitiktinumų diena, jums gali būti pasiūlytos geresnės pareigos ar pakeltas atlyginimas. Puikios naujienos trenks lyg žaibas iš giedro dangaus. Skorpionas. Savaitės pradžia puikiai tiks dvasiniam tobulėjimui, asmeniniam augimui. Šiandien aplinkybės dėliosis jums palankę linkme ir sulauksite palaikymo. Tikėtini pasiūlymai keliauti ir kitaip plėsti savo akiratį būtinai sutikite. Tai smarkiai pasitarnaus jūsų ateičiai. Šaulys. Kuo nestandartiškesnis jūsų gyvenimo būdas ir profesinė veikla, kuo originalesnis ir laisvesnis jūsų mąstymas, tuo plačiau fortuna jums šypsosis. Šiandien nestiks drąsos ir ryšto, galima svarbių permainų pradžia. Ožiaragis. Svarbiausius reikalus ir susitikimus planuokite pirmoje dienos pusėje. Šiuo metu bus lengviau susitarti su reikiamais žmonėmis, sėkmę lems dėkingi atsitiktinumai. Palanku tvarkyti finansinius reikalus, ypač spręsti klausimus susijusius su investicijomis į nekilnojamąjį turtą ar gyvenamąją vietą. Vandenis. Laukia puikios naujienos susijusios su dalykinė veikla. Jums gali būti pasiūlytos geresnės pareigos, padidinta alga ar priimtos jūsų siūlytos idėjos. Jeigu planuojate ką nors svarbaus, darykite tai pirmoje dienos pusėje. Na ir žuvis. Šiandien pasireikš kūrybinis potencialas, pakaks išradingumo, netrūks originalių sumanimų, norėsis garsiai pareikšti apie save. Tai puikus metas savirealizacijos autentiškumo paieškoms. Pasiteisins reklama ypač socialiniuose tinkluose, palanku rengti savo darbų parodas.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį mes su jumis keliaujame į 2010 metus, o čia pasitinkam Pink ir Raise Your Glass.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
6: Baigėsi atrija pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad dabar jau mes su jumis susigirdėsime šiek tiek po aštuntos. Ten startuos antroji valanda, kurioje mes turėsime daug smagios rytinės veiklos, tad dabar palieku jūs su žiniomis ir sugrįšiu netrukus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolė skelbiant jo ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Taip pat prezidento teigimu visuomeniai labai svarbu, kad valstybės lėšos būtų naudojamos optimaliai. 2021-2025 krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus auditavusi valstybės kontrolė nustatė, kad neįvykusi pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net 2,5 karto. Teigiama, kad įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai tiek išoriniai veiksniai. Anot prezidento reikalinga peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Vyriausybė pritarė Vilniaus ir Kauno mokyklų skirtų Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams statybos ir rekonstrukcijos finansavimui. Tam numatoma skirti 56,5 milijonus eurų. Lėšos numatytos iš valstybės biudžeto ar valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Jis įskaičiuojamas ne tik statybos ir rekonstrukcijos, bet ir projektavimo įrangos bei kitos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos. Vokietija ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių. Dalis Vokietijos brigados karių šalį atvyko ar ketina atvykti su šeimomis. Po atostogų pamažu sugrįžtantis Briuselis jau kalba apie naujas sankcijas Rusijai. Greičiausiai tai bus nedideli paketai, o tik sankcijos atskiriems asmenims ar įmonėms. Bendrijai vis sunkiau sekasi susitarti dėl sankcijų taikymo atskiriems sektoriams. Ekspertai svarsto, kad ir šį kartą nepavyks įgyvendinti Ukrainos raginimo pagaliau taikyti sankcijas Rusijos branduoliniai įmonei Rosatom, su kuria bendradarbiauja ne viena Europos šalis. Rusijos įmonės Rosatom Egipte statoma branduolinė elektrinė gali turėti rimtų branduolinės saugos ir inžinerinių problemų. Ukraina ragina ES taikyti sankcijas Rosatom. Iranas įspėjo kitas valstybės nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtame ekonominėme kare prieš Iraną, pareikšdamas, kad tokiu atveju jos bus laikomos priešimis. Vašingtonas ragina savo sąjungininkus prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtos naujos kampanijos, kurie siekiama izoliuoti Irano ekonomiką, nes nepopuliarus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento karas tęsiasi jau beveik 6 mėnesius.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Šiek tiek po aštuntos, trečioji ryto laidos, antroji, atsiprašau, ryto laidos valanda prasideda. Šiandien kažkaip labai skubu gyventi ir atrodo, dažniausiai tikrai pirmadienis yra ta nelaukiamiausia diena, bet jinai visada labai greitai pralekia, tai mėgaukimės bet kuo, kas dar yra šioje vasaroje. Netrukus čia šioje valandoje jūsų laukia daugiau ir muzikinių rubrikų, mes iki pat pietų leisim laiką drauge. Tai keletui kūrinių metas mūsų etrija, labas sakau dar kartą visiems, tik galbūt dabar prie mūsų prisijungusiems, netrukus sugrįšiu ir papasakosiu, ką veiksim toliau.

0: Pasikalbėkime apie tai, kokia gi diena šiandien yra už lango ir mes pasitinkame rugpjūčio 24. Prieš paskutinis šios vasaros pirmadienis, nes dar rugpjūčio 31 irgi bus pirmadienis, tai dar nėra labai ko liūdėt. Saulė šiandien teka 6 valandos 8 minutės, leisi 20 valandų 34 minutės. Vardadienį šiandien švenčia Baltramiejus, Michalina, Viešvilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus ir Mykolė. Na ir šiandien taip pat yra gandrų išskridimo diena ir Ukrainos nepriklausomybės. Diena. Štai tiek apie šį pirmadienį, tokia ta rugpjūčio 24-oji, o aš jus palieku su muzika ir netrukus susigirdime eteryje.
1: Let's get down to business.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Pat laikas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų ir šį kartą keliaujame į 2023 metus. Būtent tais metais, 35 metų savaitę, mūsų etrije debiutavo labai gražus darbas. Tai Marijonas Mikutavičius ir Mūsų meilė nevienoda.
6: Mūsų meilė nevienoda, kaip kava ir arbata. Mūsų meilė nevienoda,

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Ryto daina. Ryto daina.
5: Metas į ryto dainos rubrikai. Na ir šiandien čia mes su jumis keliausim su tikrai, manau, kad ir jaunesnių klausytojų tarpe ir galbūt, na, įvairiose amžiaus grupėse tikrai labai populiari atlikėja, tai yra Ariana Grande. Ir šį kartą mes keliaujame su jos kūriniu iš būtent šių metų, tai visiškai toks šviežias, man atrodo, kad galbūt gegužės mėnesį išvydo dienos šviesą, bet aš irgi dar prisipažinsiu, neturėjau galimybės pilnai su šio kūriniu susipažinti. Tai jeigu turiu bendraminčių, tikrai turėsim tam progą dabar. Ir čia jos darbas Hate That I Made You Love Me ir tai yra šio ryto daina.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
3: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku, šį kartą į 2000-uosius, o čia Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely.
1: Atgal į ateitį. Show me

Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Rytas su Gintare.
1: Lieka visai nedaug laiko ir mes keliausime jau prie trečiosios valandos muzikinių reikalų. Jie startuos mūsų eteryje po devintos, o dabar metas eteryje ir žinioms.

0: eteryje žinios. Valstybės kontrolei skelbiant, jo ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Taip pat prezidento teigimu visuomeniai labai svarbu, kad valstybės lėšos būtų naudojamos optimaliai. 2021-2025 krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus auditavusi valstybės kontrolė nustatė, kad neįvykusi pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net 2,5 karto. Teigiama, kad įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Anot prezidento reikalinga peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Vyriausybė pritarė Vilniaus ir Kauno mokyklų skirtų Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams statybos ir rekonstrukcijos finansavimui. Tam numatoma skirti 56,5 milijonus eurų. Lėšos numatytos iš valstybės biudžeto ar valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Jis įskaičiuojamas ne tik statybos ir rekonstrukcijos, bet ir projektavimo įrangos bei kitos su projektų gyvendinimu susijusios išlaidos. Vokietija ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių. Dalis Vokietijos brigados karių šalį atvyko ar ketina atvykti su šeimomis. Po atostogų pamažu sugrįžtantis Briuselis jau kalba apie naujas sankcijas Rusijai. Greičiausiai tai bus nedideli paketai, o tik sankcijos atskiriems asmenims ar įmonėms. Bendrijai vis sunkiau sekasi susitarti dėl sankcijų taikymo atskiriems sektoriams. Ekspertai svarsto, kad ir šį kartą nepavyks įgyvendinti Ukrainos raginimo pagaliau taikyti sankcijas Rusijos branduoliniai įmonei Rosatom, su kuria bendradarbiauja ne viena Europos šalis. Rusijos įmonės Rosatom Egipte statoma branduolinė elektrinė gali turėti rimtų branduolinės saugos ir inžinerinių problemų. Ukraina ragina ES taikyti sankcijas Rosatom. Iranas įspėjo kitas valstybės nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtame ekonominėme kare prieš Iraną, pareikšdamas, kad tokiu atveju jos bus laikomos priešimis. Vašingtonas ragina savo sąjungininkus prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtos naujos kampanijos, kurie siekiama izoliuoti Irano ekonomiką, nes nepopuliarus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento karas tęsiasi jau beveik 6 mėnesius.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po 9 startuoja jau ir trečioji ryto laidos valanda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su Gintare tęsiasi, trečioji laidos valanda jau čia ir mums pats laikas keliauti toliau prie mūsų muzikinių reikalų ir rubrikų šioje valandoje. Po keletos dainų sugrįšiu ir papasakosiu, kągi čia toliau veiksim. Pažadu, kad šioje valandoje jūsų lauks tikrai daug jūsų mylimos, geros muzikos, o su jėmes, kaip ir visuomet, ir pirmadienį, ir visas kitas dienas nusipiešėm gerokai
7: gražiau. Aš pasiilgu žydinčių lauk.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Prieš mano akis, jūsų top trietukas, su kuriuo mes šį kartą keliausime prie jūsų mylimiausių dainų iš tikrai įvairaus laikotarpio. Ir kiekvieną dieną turbūt čia yra viena mano mėgstamiausių veiklų išrinkti tuos tris kūrinius iš jūsų ilgo, ilgo ir labai labai didelio mylimiausių dainų sąrašo. Ir pirmoji daina, su kuria mes šiandieną keliaujame prie jūsų top trietuką, tai Selena Gomez ir Me and the Rhythm.
5: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina iš jūsų topo, tai Pitbull kartu su Bon Jovi, Now or Never.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų top 3-tukas išgirstas, jo pasiklausėm, susipažinom, tad dabar pats metas man jums pristatyti ir savo į topą. Jame šiandien lygiai taip kaip ir jūsų top 3-tukė tikrai labai įvairūs kūriniai. Ir turbūt nuo to tik tai smagiau, kad kiekvienas gali išsirinkti tai, kas jam patinka mūsų eteryje. Ir čia pirmoji daina iš mano top 3-tuko, tai Ivy kartu su David Guetta, Supernova Love.
3: Trečia vieta.

0: Na ir kaip ir visada, turbūt smagiausias dalykas įvairiuose topuose yra matyti, girdėti ir pristatinėti lietuviškus kūrinius. Tai mano tope šiandien trečioji daina, kuris skambės, bus Rokas, Jan ir Aidai.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį mes su jumis keliaujame į 1990-uosius. Čia labai gražus darbas, tai yra 4090s ir Touch Me.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Visai nedaug laiko lieka ir iki ketvirtosios ryto laidos valandos. Į mūsų eteryje startuos nuo dešimtos, tai dabar kviečiu visus likti kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi. Mes prieš akis turim dar dvi puikias valandas kartu. Metas muzikai, metas žinioms mūsų eteryje susigirdėsime po dešimtos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolės skelbiant, jog ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Taip pat prezidento teigimu visuomeniai labai svarbu, kad valstybės lėšos būtų naudojamos optimaliai. 2021-2025 krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus auditavusi valstybės kontrolė nustatė, kad neįvykusi pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net 2,5 karto. Teigiama, kad įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Anot prezidento reikalinga peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Vyriausybė pritarė Vilniaus ir Kauno mokyklų skirtų Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams statybos ir rekonstrukcijos finansavimui. Tam numatoma skirti 56,5 milijonus eurų. Lėšos numatytos iš valstybės biudžeto ar valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Jis įskaičiuojamas ne tik statybos ir rekonstrukcijos, bet ir projektai.

0: valymo įrangos bei kitos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos. Vokietija ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių. Dalis Vokietijos brigados karių šalį atvyko ar ketina atvykti su šeimomis. Po atostogų pamažu sugrįžtantis Briuselis jau kalba apie naujas sankcijas Rusijai. Greičiausiai tai bus nedideli paketai, o tik sankcijos atskiriems asmenims ar įmonėms. Bendrijai vis sunkiau sekasi susitarti dėl sankcijų taikymo atskiriems sektoriams. Ekspertai svarsto, kad ir šį kartą nepavyks įgyvendinti Ukrainos raginimo pagaliau taikyti sankcijas Rusijos branduoliniai įmonei Rosatom, su kuria bendradarbiauja ne viena Europos šalis. Rusijos įmonės Rosatom Egipte statoma branduolinė elektrinė gali turėti rimtų branduolinės saugos ir inžinerinių problemų. Ukraina ragina ES taikyti sankcijas Rosatom. Iranas įspėjo kitas valstybės nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtame ekonominėme kare prieš Iraną, pareikšdamas, kad tokiu atveju jos bus laikomos priešimis. Vašingtonas ragina savo sąjungininkus prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtos naujos kampanijos, kurie siekiama izoliuoti Irano ekonomiką, nes nepopuliarus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento karas tęsiasi jau beveik 6 mėnesius.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: tu Gintarė.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame toje valandoje, kurioje turbūt jau mažesnė dalis jūsų startuoja su darbais, vis tiek jie prasideda turbūt gerokai anksčiau. Pirmadienį niekur nesinori vėluoti, bet turbūt taip jau gaunasi, kad visgi kažkaip taip netyčia išeina. Viskas bėgom, viskas lėkime, tai tikiuosi, kad bent jau su muzika, kurį laiką praleisti, tikrai turite galimybę. Netrukus mūsų etryje čia ir muzikinė pirmadienio ruletė.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: Radio archyvai.
1: Radio archyvams mūsų eteryje pats laikas ir šį kartą čia 2020-ieji. 35 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo BTS darbas Dynamite.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.

Grįžtu pas jūsų muzikinės ruletės reikalais ir šį kartą labai labai noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2014-uosius. Puikus laikotarpis, labai daug gražios muzikos ir čia netrukus jūsų dėmesiui Taylor Swift.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Keliamas toliau į 1980-uosius, o čia į rubrikoje Atgal į ateitį Hot Chocolate ir No Doubt About It.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Prieš akis lieka dar viena penktoji paskutinioji ryto laidos valanda, kurioje mes tikrai susigirdėsim ir dar daug ką spėsim nuveikti. Tai būkit kartu, likit ir toliau su mūsų radijos stotimi. Eteryje netrukus žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS 70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų skridimams. Tuo metu Latvijoje toks incidentas neseniai fiksuotas. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028-aisiais. Artėjant šildymo sezonui Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausią įtaką šilumos kainams turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto jis pabrėžė, kad galutinės sąskaitos reikšmingai priklausys nuo oro sąlygų. Pasak asociacijos prezidento, esant šildė nes žiemai brangesnio biokuro poreikis gyventojams būtų mažesnis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rinkimai karo metu šiuo metu būtų per daug pavojingi šaliai. Tokią nuomonę jis išsakė po to, kai buvęs gynybos ministras paragino surinkti balsavimą. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas antradienį paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Ukrainoje įvesta karinė padėtis nuo tada, kai Rusijos pajėgos 2022 vasarį peržengė sieną. Tai teisiškai draudžia šalyje rengti rinkimus. Turkija išdavė tarptautinį Benjamino Netanyahu arešto orderį ir kaltina Izraelio ministrą pirmininką genocidu, susijusi su Izraelio pajėgų įvykdytų pagalbos Gazos ruožui flotilės perėmimu, paskelbė turkų teisingumo ministras. Turkija tapo ryšiai Izraelio karo Gazos

0: Gazos ruože, kurį išprovokavo palestiniečių kovotojų grupuotės Hamas 2023 spalio 7-osios išpuoliai prieš žydų valstybę kritikę. Gegužę Izraelio įvykdytas flotilės, kurioje plaukė apie 400 aktyvistų, perėmimas sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Prancūzija, Italija ir Australija taip pat pradėjo teisminius procesus.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Panorama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po 11 ir tai kaip ir visuomet reiškia, kad mūsų eteryje prasideda paskutinioji 5 ryto laidos valanda, kurioje mes jau po truputėlį lyg ir mintimis keliaujame pietauti ir po truputėlį atsisveikinam, tačiau visgi tikrai dar būsim kartu ir turėsim gerą laiką. Likit kartu, tie, kurie dar nekeliaujat pietauti, čia netrukus jūsų laukia tikrai daug nuostabios muzikos.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su britų dainininke ir dainų autore Natasha Bedingfield ir jos kūriniu These Words. Daina buvo išleista jos 2004 metų debiutiniam albumui Unwritten. Na ir daina yra kaip albumo atidarimo kūrinys, buvo išleista kaip antrasis singlas. Ir kalbant apie šį kūrinį, tai jis buvo parašytas Natašos turbūt tikrai labai sunkiu karjeroje momentu, kai buvo visiškai įkvėpimo stoka. Na ir tai ta daina atspindi jos reakciją įrašų kompanijos spaudimą sukurti sėkmingą dainą. These Words buvo išleistas kaip antrasis albumo tarptautinis singlas ir pagrindinis singlas Šiaurės Amerikoje. Singlas užėmė pirmasis vietas Airijos, Lenkijos, Jungtinės karalystės topuose. Na, o Australijoje, Austrijoje, Kroatijoje, Vokietijoje, Vengrijoje ir dar keletoje kitų šalių atsidūrė top dešimtuke. Beje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėje karalystėje jis tapo platininiu ir buvo nominuotas geriausio britų singlų kategorijoje 2005 metų Brit apdovanojimuose. Daina buvo labai gerai vertinta muzikos kritikų ir dažnai laikoma viena ryškiausių albumo dainų.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000. 13. Rugpjūčio 24 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Miley Cyrus, We Can't Stop. It's our party, we can do it.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintarė.
4: Viskas, brangieji. Mums pats laikas atsisveikinti. Lietuvoje jau beveik 12 valanda ir tai reiškia, kad mūsų laikas drauge šioje dienoje baigėsi. Ačiū, kad esat kartu, kad klausot, kad būnat, kad jūsų pirmadienis prasideda drauge su mumis. Tikiuosi, kad ir rytoj, antradienį, šiek tiek po 7 pasisveikinsim ir dieną pradėsim kartu. Nuo dabar lengvų darbų ir skanių pietų. Iki!

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Tuo metu Latvijoje toks incidentas neseniai fiksuotas. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028-aisiais. Artėjant šildymo sezonui Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausią įtaką šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto jis pabrėžė, kad galutinės sąskaitos reikšmingai priklausys nuo oro sąlygų. Pasak asociacijos prezidento, esant šildė Nes žiemai brangesnio biokuro poreikis gyventojams būtų mažesnis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rinkimai karo metu šiuo metu būtų per daug pavojingi šaliai. Tokią nuomonę jis išsakė po to, kai buvęs gynybos ministras paragino surinkti balsavimą. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas antradienį paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Ukrainoje įvesta karinė padėtis nuo tada, kai Rusijos pajėgos 2022 vasarį peržengė sieną. Tai teisiškai draudžia šalyje rengti rinkimus. Turkija išdavė tarptautinį Benjamino Netanyahu arešto orderį ir kaltina Izraelio ministrą pirmininką genocidu, susijusi su Izraelio pajėgų įvykdytų pagalbos Gazos ruožui flotilės perėmimu, paskelbė turkų teisingumo ministras. Turkija tapo ryšiai Izraelio karo Gazos ruožį, kurį išprovokavo palestiniečių kovotojų grupuotės Hamas 2023 spalio 7 išpuoliai prieš žydų valstybę kritikę. Gegužę Izraelio įvykdytas flotilės, kurioje plaukė apie 400 aktyvistų, perėmimas sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Prancūzija, Italija ir Australija taip pat pradėjo teisminius procesus.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13.

0: Pusdieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rūpiučio 24-ąją. 1974-aisiais gimė Brainstorm gitaristas Janis Jubals.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Lietuvoje šeštadienį siautusi audra vienu metu be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų. Energetikos ministras sako, kad reikia spartinti kabeliavimą. Elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, būtų galima nutiesti 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kabeliavimas yra priemonė, kuri padėtų išvengti dalies problemų, kurios kyla stichinio nelaimio metu. Tuo metu energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila teigia, jog požemė nutiesus 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių, elektros sutrikimo galėtų išvengti apie 280 tūkstančių vartotojų. Verslo nerimaujant, kad visą šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota Liepos mėnesį, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti ir netmeta, kad gali būti svarstama dėl kvotos mažinimo. Pasak jo, šiais metais nustatyta 24,7 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota yra labai racionalus ir objektyvus skaičius. Beveik 80% Lietuvos gyventojų turi nuosavą būstą, apie 60% jame gyvena be paskolos, o dar beveik 20% būstą yra įsigiję su paskola, rodo nekilnojamo turto bendrovės ir Ilko užsakymo atlikta apklausa. Apklausos duomenimis apie 9% Lietuvos gyventojų būstą nuomojasi, o 6% gyvena su artimaisiais. Tyrimas taip pat parodė, kad mažiausia suma būstų iki 300 eurų per mėnesį skiria 42% paskolos turėtojų, o tarp nuomininkų tokia suma telpa mažesnė dalis gyventojų 28%. Profesinių sąjungų ir verslo konfederacijos dirbančių neįgaliųjų asociacija ir aklųjų bei silpnaregių sąjunga kreipėsi į socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijas, ragindamas iš esmės peržiūrėti 2027-29 asmens su negale dalyvumo užtikrinimui numatytą finansavimą. Organizacijų teigimu valstybė siekia, kad daugiau žmonių su negale dalyvautų darbo rinkoje, tačiau trejiems metams planuojama iš esmės išaldyti jų užimtumo rėmimo finansavimą.
0: Verslo ir ekonomikos

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos krepšinio rinktinė Turkija šią savaitę išvyks kiek geresnės nuotaikos, nes pasiruošimo ciklą pavyko užbaigti iškovojant pergalę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pasiruošimo pasaulio krepšinio čempionato atrankos langų užbaigė sekmadienį Vilniuje 96-84 nugalėdami Michigano Wolverines universiteto komandą. Lietuvos rinktinė prieš tai buvo pralaimėjusi tiek Estijai, tiek ir Arizonos universiteto krepšininkams. Svarbia pergalė kovant dėl aukščiausių vietų top lygoje pasiekė namuose žaidėjas Vilniaus Žalgiris. Sostinės klubas 28-ame ture po atkaklios kovos 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Sezonus vietinėse čempionatuose skirtingai pradėjo čempionų titulus ginančios Barcelona ir Paryžiaus Saint-Germain ekipos. Praėjusį sezoną Ispanijos pirmenybių trofėjų viršų kėlusi Barcelona 2026-27 sezoną pradėjo užtikrintai. Katalonijos klubas išvykoje 5-0 sutriškino Elche ekipą. Sekmadienio vakarą naujajame Italijos Serijos A čempionato sezone kovas pradėjo Gvidas Gineitis ir jo atstovaujamas Torino klubas. Geriausia Lietuvos futbolininko atstovaujama komanda Turine po atkaklios kovos rezultatų 1-2 nusileido Italijos futbolo grandui AC Milan klubui. Anglijos Premier lygos sezone kovas pradėjo Liverpool klubas, lemiamu metu išsigelbės nuo apmaudaus pralaimėjimo. Newcastle'ės tūkstančiame stadione Andoni ir Raulos auklėtiniai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Newcastle United futbolininkais. Sekmadienį Zandvoorte Nyderlanduose vykusiose Formulės 1 lenktynėse triumfavo Lando Norrisas, o avariją jau pirmajame rate patyrė Maksas Verstappenas. Chaotiškose lenktynėse iš polio pozicijos startavęs McLaren pilotas finišo liniją kirto greičiausiai. Savo ruoštų gimto krašto etape dalyvavęs Red Bull komandos narys Maksas Verstappenas jau pirmajame etape patyrė avariją, rėžėsi į barjerus ir sudaužė bolidą. Dėl šio incidento lenktynės buvo nutrauktos beveik pusvalandžiui.
2: Sporto naujienos.

0: Kažkas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rūpiučio 24-ąją. 1998-aisiais pasirodė kultiniu tapęs kompanijos Fightless kūrinys God is a DJ, kuris savo laiku pristatė britų albumą Sandy 8pm.
4: This is my church. This is where I heal my hurts.

It's a natural grace, or watching

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Tuo metu Latvijoje toks incidentas neseniai fiksuotas. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028-aisiais. Artėjant šildymo sezonui Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausią įtaką šilumos kainams turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto jis pabrėžė, kad galutinės sąskaitos reikšmingai priklausys nuo oro sąlygų. Pasak asociacijos prezidento, esant šildymo žiemai brangesnio biokuro poreikis gyventojams būtų mažesnis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rinkimai karo metu šiuo metu būtų per daug pavojingi šaliai. Tokią nuomonę jis išsakė po to, kai buvęs gynybos ministras paragino surengti balsavimą. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas antradienį paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Ukrainoje įvesta karinė padėtis nuo tada, kai Rusijos pajėgos 2022 vasarį peržengė sieną. Tai teisiškai draudžia šalyje rengti rinkimus. Turkija išdavė tarptautinį Benjamino Netanyahu arešto orderį ir kaltina Izraelio ministrą pirmininką genocidu, susijusiu su Izraelio pajėgų įvykdytų pagalbos Gazos ruožui flotilės perėmimu, paskelbė turkų teisingumo ministras. Turkija tapo ryšė Izraelio karo Gazos ruožį, kurį išprovokavo palestiniečių kovotojų grupuotės Hamas 2023 spalio 7 išpuoliai prieš žydų valstybę kritikę. Gegužę Izraelio įvykdytas flotilės, kurioje plaukė apie 400 aktyvistų, perėmimas sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Prancūzija, Italija ir Australija taip pat pradėjo teisminius procesus.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštos legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą Tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Pirmadienis, šiek tiek jau po 13 valandos, eteryje geros dienos. Startuoja prie mikrofono Robertas, labas visiems, kurie laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Laidos pradžioje visuomet keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, tai šiandien neišimtis, ten ir keliaukim. Tai užsiminiau, pirmadienis rūpjūčio šiandien 24-oji, prieš paskutinis šios vasaros pirmadienis. Šiandien Baltramiejus, Michalina, Biešvilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus ir Mikolė švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Šiandien Ukrainos nepriklausomybės diena, slavų Ukrainė ir šiandien šventas Baltramiejus gandrų išskridimo diena. Kažkada, jei neklistu, Jūratė Miliauskaitė yra dainavusi, šią naktį mus paliks gandrai. O mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia apie gandrus nė žodžio. 1997-aisiais būtent šiandien gimė visame pasaulyje žinomas norvegų didžėjus ir muzikos produceris. Jo mega hitas Faded sulaukė milijardų peržiūrų internete ir jį iškėlė į elektroninės šokių muzikos viršūnės. Kalbame apie Alaną Volkerį, tikrasis jo pilnas vardas Alanas Olavas Volkeris. Sveikinam jį su gimimo diena, na ir išgirtoji Faded tęsia geros dienos laidą.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti keliamus į 2003 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 7 pozicija, Outlandish, Aisha.
4: All y'all radios out there, song goes out to yo, yeah, Aisha, all my sisters, yeah.

0: vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: New music.
2: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Mažeikiai FM.
2: Super hitas.
0: Radio hitas.
3: Super hitas, radio hitas. Kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Keliaukime į 2024-uosius ir čia smagu sutikti Martyną Kavaliauską ir jo darbą K.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šį pirmadienį metas pakalbėti ir apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien dar trumpai palis, kai kur gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, kai kur gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vakarų šiaurės vakarų naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje lietaus jau nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas daugiausia šiaurės 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 6-11, Kuršių Nerijoje 12-14 laipsnių šilumos, trečiadienio dieną džiaugsimės 18-23 laipsnių šiluma. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 10, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliamus į 2008 metus, 3 savaitės topo viršūnėje Kings of Leon ir jų darbas Sex on Fire.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, hei, hei, geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Ją užbaikime su puikiu Robbie Williams darbu Feel. Lygiai 14, svarbiausios žinios.

0: Реклама.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius savo sveikinime minėjo, kad Ukrainos nepriklausomybės metinių sukaktis primena, jog laisvės suvereniteto ir tautos apsisprendimo principui nėra duotybė ir privalo būti branginami. Ukraina nepriklausomybė nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1991 rugpjūčio 24-ąją, Maskvoje žlugus pučui. Tačiau 2014-aisiais Rusija aneksavo Ukrainai priklausiusi Krymo pusiasalį, o 2022 vasario pabaigoje pradėjo invaziją į šią šalį. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio teisėjo ir buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Sprendimas per 30 dienų dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Šioje byloje Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjo, bei pareigoti prezidentą tai padaryti. Priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Turtinė žala sudaro negautas atlyginimas už teisėjo darbą per 5 metus, o neturtinė žala ieškovas įvertino 10 000 eurų. Misiūnas neslėpė nusivylimo teismo sprendimu ir žadėjo jį būtinai apskųsti. Savo byloje jis nesitiki pasiekti pergalės ir kitose Lietuvos teismų instancijose, tačiau jis ketina pereiti formaliai, kad vėl galėtų kreiptis į Strasbūrą. Ukrainos pajėgos trečią naktį iš eilės smogė trims logistikos centrams, priklausantiems Rusijos elektroninės prekybos gigantui Ozon, o taip pat buvo smogta keliems objektams, įskaitant okupuotą Krymą. Ukrainos atakos metu įsidegė Rusijos namo apyvokos prekių mažmenininkui Kuchenland priklausantis objektas pietiniame Rusijos mieste Krasnodare. Pastarųjų dienų smūgiai prieš Ozon logistikos centrus yra tęsinys kelias savaitės trukusios atakų kampanijos prieš didžiausią Rusijos internetinę parduotuvę Wildberries. Kyjivo atakos prieš Rusijos kuriuos pasiekti lengviau nei stipriai saugomus karinius objektus, jau padarė milijardus eurų siekiančių ekonominių nuostolių. Vakaruose Jungtinėse Amerikos valstijose esančios Nevados valstijos pareigūnai paragino gyventojus palikti savo namus, nes sparčiai plintantis ir vėjo genamas miško gaisras priartėjo prie Rino miesto. Apie 40 tūkstančių žmonių jau evakavosi iš savo namų, o dar 45 tūkstančiams buvo nurodyta būti pasirinkusiems išvykti. Vietos žiniasklaidos pranešimais liepsnos jau sunaikino kai kuriuos kalnų viršūnėse stovėjusius namus ir sužeidė 6 žmonės, įskaitant 3 pirmojo reagavimo tarnybų darbuotojus. Rino yra šiaurės vakarų Nevadoje netoli sienos su Kalifornija ir turistų pamėgto Tahau ežero Sierra Nevados kalnuose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikiai FM. Geros dienos.
2: Prasidėjo antroji geros dienos valanda. Šį pirmadienį dar kartelį norisi pasakyti visiems sveiki. Prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17, laiką leisime gerai ir tikiu, kad puikiai. Tai visiškai netrukus rubrika Gera prisiminti, ten ir susigirdėsime.

0: Реклама. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, 2002 šį kart mūsų radare, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, ketvirtoji pozicija, Bryan Adams, Here I Am.

0: reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 70083 0618 70083. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šį pirmadienį metas pakalbėti ir apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien dar trumpai palis, kai kur gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, kai kur gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vakarų šiaurės vakarų naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje lietaus jau nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas daugiausia šiaurės 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną džiaugsimės 18-23 laipsnių šiluma. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 10, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.
3: Hei, hei, hei, geros dienos!
0: Geros dienos!
4: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus šiandien į 2020 metus ir čia trys dainos, kurios, na tikrai, mūsų eteryje jau senai neskambėjo ir į pagrindinį grojaraštį, sakyčiau, net nėra įtrauktos. Pradėkim nuo 2020-aisiais pasirodžiusio Alekno ir Solerio bendro darbo, tai

0: Antroji daina, primenanti mums 2020-uosius Lietuvoje, Anatolijus, tik su tavim.
1: Ir kaip taip

Kol kas vieni vyrukai dainavo 2020 metų lietuviškame top trijetuke. Priminsiu, turėjom Alekną ir Soliarį, tai pabaiga. Taip pat ir Anatolijus, tik su tavim, o užbaikim jau su mergina. Viktorija Rupeikytė, nesuprasti.

0: reklama. Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Lygiai 15 svarbiausios žinios, palieku su muzika, o jau po žinių vėl susigirdėsim ir toliau žingsniuosim geroje dienoje šį pirmadienį.

0: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: FM, tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius savo sveikinime minėjo, kad Ukrainos nepriklausomybės metinių sukaktis primena, jog laisvės suvereniteto ir tautos apsisprendimo principai nėra duotybė ir privalo būti branginami. Ukraina nepriklausomybė nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1991 rugpjūčio 24-ąją, Maskvoje žlugus pučui. Tačiau 2014-aisiais Rusija aneksavo Ukrainai priklausiusi Krymo pusiasalį, o 2022 vasario pabaigoje pradėjo invaziją į šią šalį. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio teisėjo ir buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Sprendimas per 30 dienų dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Šioje byloje Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjo, bei pareigoti prezidentą tai padaryti. Priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Turtinė žala sudaro negautas atlyginimas už teisėjo darbą per 5 metus, o neturtinė žala ieškovas įvertino 10 000 eurų. Misiūnas neslėpė nusivylimo teismo sprendimu ir žadėjo jį būtinai apskųsti. Savo byloje jis nesitiki pasiekti pergalės ir kitose Lietuvos teismų instancijose, tačiau jis ketina pereiti formaliai, kad vėl galėtų kreiptis į Strasbūrą. Ukrainos pajėgos trečią naktį iš eilės smogė trims logistikos centrams, priklausantiems Rusijos elektroninės prekybos gigantui Ozon, o taip pat buvo smogta keliems objektams, įskaitant okupuotą Krymą. Ukrainos atakos metu įsidegė Rusijos namo apyvokos prekių mažmenininkui Kuchenland priklausantis objektas pietiniame Rusijos mieste Krasnodare. Pastarųjų dienų smūgiai prieš Ozon logistikos centrus yra tęsinys kelias savaitės trukusios atakų kampanijos prieš didžiausią Rusijos internetinę parduotuvę Wildberries. Kyjivo atakos prieš Rusijos kuriuos pasiekti lengviau nei stipriai saugomus karinius objektus, jau padarė milijardus eurų siekiančių ekonominių nuostolių. Vakaruose Jungtinėse Amerikos valstijose esančios Nevados valstijos pareigūnai paragino gyventojus palikti savo namus, nes sparčiai plintantis ir vėjo genamas miško gaisras priartėjo prie Rino miesto. Apie 40 tūkstančių žmonių jau evakavosi iš savo namų, o dar 45 tūkstančiams buvo nurodyta būti pasirinkusiems išvykti. Vietos žiniasklaidos pranešimais liepsnos jau sunaikino kai kuriuos kalnų viršūnėse stovėjusius namus ir sužeidė 6 žmonės, įskaitant 3 pirmojo reagavimo tarnybų darbuotojus. Rino yra šiaurės vakarų Nevadoje netoli sienos su Kalifornija ir turistų pamėgto Tahau ežero Sierra Nevados kalnuose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Prasideda trečioji geros dienos valanda. Dar kartelį norisi pasisveikinti su tais, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Tai viskas gerai, bičiuliai. Geros dienos. Čia iki 17 prie mikrofono Robertas. Ir kaip visuomet, šioje valandoje turėsime daug geros muzikos ir puikių prisiminimų. Gerą prisiminti, muzikinę ruletę, savaitės naujieną ir žinoma informacija apie orus. Visa tai trečioje geros dienos valandoje šį pirmadienį.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2001 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 94 pozicija, Dežavų kompanijos darbas I Can't Stop.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vakarų šiaurės vakarų, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje lietaus jau nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas daugiausia šiaurės 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 6-11, Kuršių Nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną džiaugsimės 18-23 laipsnių šiluma. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 10, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2020 metus. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas būtent iš 20-ųjų. Pradėkim nuo legendinio Purple Disk Machine darbo Hypnotize.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos, visi darbai joje nudirbti, belieka ją užbaigti su legendinė Ace of Base daina Wonderful Life, lygiai 16 svarbiausios žinios.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Antrųjų vasario pabaigoje pradėjo invaziją į šią šalį. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusią teisėją ir buvusią vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Sprendimas per 30 dienų dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Šioje byloje Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjo, bei pareigoti prezidentą tai padaryti. Priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Turtinė žala sudaro negautas atlyginimas už teisėjo darbą per 5 metus, o neturtinė žala ieškovas įvertino 10 000 eurų. Misiūnas neslėpė nusivylimo teismo sprendimu ir žadėjo jį būtinai apskųsti. Savo byloje jis nesitiki pasiekti pergalės ir kitose Lietuvos teismų instancijose, tačiau jis ketina pereiti formaliai, kad vėl galėtų kreiptis į Strasbūrą. Ukrainos pajėgos trečią naktį iš eilės smogė 3 logistikos centrams, priklausantiems Rusijos elektroninės prekybos gigantui Ozon, o taip pat buvo smogta keliems objektams, įskaitant okupuotą Krymą. Ukrainos atakos metu įsidegė Rusijos namo apyvokos prekių mažmenininkui Kuchenland priklausantis objektas pietiniame Rusijos mieste Krasnodare. Pastarųjų dienų smūgiai prieš Ozon logistikos centrus yra tęsinys kelias savaitės trukusios atakų kampanijos prieš didžiausią Rusijos internetinę parduotuvę Wildberries. Kijevo atakos prieš Rusijos sandėlius, kuriuos pasiekti lengviau nei stipriai saugomus karinius objektus, jau padarė milijardus eurų siekiančių ekonominių nuostolių. Vakaruose Jungtinėse Amerikos valstijose esančios Nevados valstijos pareigūnai paragino gyventojus palikti savo namus, nes sparčiai plintantis ir vėjo genamas miško gaisras priartėjo prie Rino miesto. Apie 42 tūkstančių žmonių jau evakavosi iš savo namų, o dar 45 tūkstančiams buvo nurodyta būti pasirinkusiems išvykti. Vietos žiniasklaidos pranešimais liepsnos jau sunaikino kai kuriuos kalnų viršūnėse stovėjusius namus ir sužeidė 6 žmonės, įskaitant 3 pirmojo reagavimo tarnybų darbuotojus. Rino yra šiaurės vakarų Nevadoje, netoli sienos su Kalifornija ir turistų pamėgto Tahoe ežero Sierra Nevados kalnuose.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
1: Šiek tiek po 16 ir mūsų eteryje prasideda ketvirtoji, dėja paskutinioji šį pirmadienį valanda laidos Geros dienos. Čia valandą turėsim tikrai puikų kūrinį iš 2000-ųjų gerą prisiminti rubrikoje. Neplenksime ir mano top trejetuko. Savaitės naujiena informacija apie antradienio ir trečiadienio orus. Visa tai ketvirtoje Geros dienos valandoje šį pirmadienį.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia mus į 2000-uosius metus. O čia sutinkame legendinį Queen darbą perdarytą naujai kompanija Five. We Will Rock You. 22 vieta.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vakarų šiaurės vakarų, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje lietaus jau nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas daugiausia šiaurės 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną džiaugsimės 18-23 laipsnių šiluma. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 10, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 į eterį keliauja ir šiandien norėčiau savo trejetuką pradėti su Gabrasi darbu prisiminimai sugrįžt.

Kokie prisiminimai sugrįž, mano top 3-tuką pradėjo dar vienas kūrinys, kuris tikrai nukelia į praeitį. Kalbu apie Hathaway darbą Life.

Prie pabaigos artėja mano pirmadieniškas Roberto Top 3. Priminsiu, turėjom Gebrėsi, turėjom Hadaway Life. O čia jie triveržėsi lietuvaičiai, vyrukai, Basil and Ainius. Mama Lek.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Reklama.
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Štai viskas, draugai. Baigėsi laida. Geros dienos šį pirmadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir manau, kad mums būtinai reiks susitikti jau rytoj. Beje, apie tai ir Queens of Rose darbas. Mums reik susitikti. Tai susitinkam ryt tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Gero pirmadienio vakaro. Ate.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija nusprendus iki kitų metų pratęsti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių. Energetikos objektuose diegamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės. Kaupiamas avarinės įrangos rezervas. O atskirose strateginiuose objektuose jau veikia bepiločio orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimo tokios sistemos šiuo metu veikia 4 strategiškai svarbiose objektuose, o dar 5 vietose jų diegimas baigiamas. Pastiprinama objektų perimetro apsauga, diegimas elektroninės saugos priemonės ir ruošimasi darbui kritiniu režimu. Ministerija pabrėžia, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Energetikos ministerija šiam

0: ar veiklos stiprins mokinių kultūros pažinimo bei patyrimo įpročius ir prisidės prie kūrybiškos, kritiškai mąstančios asmenybės ugdymo. Taip pat vertinta, ar siūlomos paslaugos yra pritaikytos asmenims turintiems įvairias negalios formas. Šiemet pirmą kartą vertintos ir priešmokyklinukams skirtos kultūrinės edukacijos. Joms pateiktos 645 paraiškos. Rusijos ambasada Londone patvirtino, kad poste nebėra ambasadoriaus ir tuo pačiu apkaltino Jungtinę karalystę dėl dvišalių santykių pablogėjimo. Rusija perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą, nes pasirodė pranešimu, jog Ukrainai tiekiami Jungtinės karalystės gamybos dronai buvo panaudoti smūgiams Rusijos gilumoje. Ambasada Londone apkaltino Jungtinę karalystę tapus atakų bendrininkė ir dalyvė ir sąmoningai pasirinkus eskaluoti karą. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino tolimo nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje. O Maskva savo ruoštų suintensyvino raketų ir drono atakas prieš Ukrainos sostinę. Kazakstane vykusios parlamento rinkimus užtikrinti laimėjo valdančioji partija, rodo balsavusių apklausos. Tai dar labiau įtvirtino prezidento Kasymo Žomarto Tokajevo valdžia. Naujieji parlamento rūmai buvo suformuoti po šalies konstitucijos pakeitimų. Institucijų teigimu tai demokratizuos didžiausią Vidurio Azijos ekonomiką. Tačiau kritikų manimu šie veiksmai tik sutvirtino prezidento galias. Buvusi sovietinė respublika Kazakstanas yra Rusijos sąjungininkė ir palaiko glaudžius ryšius su Kinija. Visgi dėl savo didelių gamtinių išteklių ir strateginės padėties tarp Europos bei Azijos, ši šalis taip pat yra svarbi Europos Sąjungos partnerė.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2009. Lady Gaga, Just Dance.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777 06.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
5: Pas laikas senai gerai laiko patikrinti muzikai mūsų etryje. Ir čia 1999 sugrįžta kartu su Enrique Iglesias ir Be With You.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnio. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
3: Lietuvos krepšinio rinktinė Turkija šią savaitę išvyks kiek geresnės nuotaikos, nes pasiruošimo ciklą pavyko užbaigti iškovant pergalę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pasiruošimo pasaulio krepšinio čempionato atrankos langų užbaigė sekmadienį Vilniuje 96-84 nugalėdami Michigano Wolverines universiteto komandą. Lietuvos rinktinė prieš tai buvo pralaimėjusi tiek Estijai, tiek ir Arizonos universiteto krepšininkams. Svarbia pergalė kovant dėl aukščiausių vietų top lygoje pasiekė namuose žaidęs Vilniaus Žalgiris. Sostinės klubas 28-ame ture po atkaklios kovos 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Sezonus vietinėse čempionatuose skirtingai pradėjo čempionų titulus ginančios Barcelona ir Paryžiaus Saint-Germain ekipos. Praėjusį sezoną Ispanijos pirmenybių trofėjų viršų kėlusi Barcelona 2026-27 sezoną pradėjo užtikrintai. Katalonijos klubas išvyko 5-0 sutriškino Elche ekipą. Sekmadienio vakarą naujajame Italijos serijos A čempionato sezone kovas pradėjo Gvidas Gineitis ir jo atstovaujamas Torino klubas. Geriausia Lietuvos futbolininko atstovaujama komanda Turine po atkaklios kovos rezultatų 1-2 nusileido Italijos futbolo grandui AC Milan klubui. Anglijos Premier lygos sezone kovas pradėjo Liverpool klubas, lemiamu metu išsigelbės nuo apmaudaus pralaimėjimo. Newcastle's tūkstančiame stadione Andoni ir Olos auklėtiniai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Newcastle United futbolininkais. Sekmadienį Zandvorte Niderlanduose vykusiose Formulės 1 lenktynėse triumfavo Lando Norrisas, o avariją jau pirmajame rate patyrė Maksas Verstappenas. Chaotiškose lenktynėse iš polio pozicijos startavęs McLaren pilotas finišo liniją kirto greičiausiai. Savo ruoštų gimto krašto etape dalyvavęs Red Bull komandos narys Maksas Verstappenas jau pirmajame etape patyrė avariją, rėžėsi į barjerus ir sudaužė bolidą. Dėl šio incidento lenktynės buvo nutrauktos beveik pusvalandžiui.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Pat laikas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų ir šį kartą keliaujame į 2023 metus. Būtent tais metais, 35 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo labai gražus darbas. Tai Marijonas Mikutavičius ir Mūsų meilė nevienoda.
7: Mūsų meilė nevienoda, kaip kava ir arbata. Mūsų meilė nevienoda,

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija nusprendus iki kitų metų pratęsti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių. Energetikos objektuose diegamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės. Kaupiamas avarinės įrangos rezervas. O atskirose strateginiuose objektuose jau veikia bepiločio orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimo tokios sistemos šiuo metu veikia 4 strategiškai svarbiuose objektuose, o dar 5 vietose jų diegimas baigiamas. Pastiprinama objektų perimetro apsauga, diegimos elektroninės saugos priemonės ir ruošimasi darbui kritiniu režimu. Ministerija pabrėžia, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Energetikos ministerija šiuo metu rengia detalesnius planus, kokiais konkrečiai žingsniais įgyvendinti minėtas idėjas. O rudens sesijoje planuoja pateikti tai numatančius teisės aktų projektus. Nuo rugsėjo kultūros pasų pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai, o bendras programos veiklų pasirinkimas viršys 5800 pasiūlymų, pranešė kultūros ministerija. Kultūros paso ekspertų komisija įvertinus vasarą pateiktas paraiškas į paslaugų rinkinį įtrauktos 1347 naujos edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos. Iš viso į kvietimą teikti kultūrinių edukacijų pasiūlymus buvo pateiktos 1876 paraiškos. Ekspertai vertino, ar veiklos stiprins mokinių kultūros pažinimo bei patyrimo įpročius ir prisidės

0: Jis sustiprino tolimojo nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje, o Maskva savo ruoštų suintensyvino raketų ir drono atakas prieš Ukrainos sostinę. Kazakstane vykusios parlamento rinkimus užtikrintai laimėjo valdančioji partija, rodo balsavusių apklausos. Tai dar labiau įtvirtino prezidento Kasymo Žomarto Tokajevo valdžią. Naujieji parlamento rūmai buvo suformuoti po šalies konstitucijos pakeitimų. Institucijų teigimu tai demokratizuos didžiausią Vidurio Azijos ekonomiką. Tačiau kritikų manimu šie veiksmai tik sutvirtino prezidento galias. Buvusi sovietinė respublika Kazakstanas yra Rusijos sąjungininkė ir palaiko glaudžius ryšius su Kinija. Visgi dėl savo didelių gamtinių išteklių ir strateginės padėties tarp Europos bei Azijos, ši šalis taip pat yra svarbi Europos Sąjungos partnerė.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2021. Olivia Rodrigo, Driver's License.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį. Mūsų etrija šį kartą čia 2018-ieji. Justinas Timberlake'as kartu su Chris Stapleton ir Say Something.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77-077.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628-716-06.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Antradienį protarpiais palis daugelė Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnio. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Lietuvoje šeštadienį siautusi audra vienu metu be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų. Energetikos ministras sako, kad reikia spartinti kabeliavimą. Elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, būtų galima nutiesti 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kabeliavimas yra priemonė, kuri padėtų išvengti dalies problemų, kurios kyla stichinio nelaimio metu. Tuo metu energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila teigia, jog požemė nutiesus 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių, elektros sutrikimo galėtų išvengti apie 280 tūkstančių vartotojų. Verslai nerimaujant, kad visą šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota Liepos mėnesį, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti ir netmeta, kad gali būti svarstama dėl kvotos mažinimo. Pasak jo, šiais metais nustatyta 24,7 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota yra labai racionalus ir objektyvus skaičius. Beveik 80% Lietuvos gyventojų turi nuosavą būstą, apie 60% jame gyvena be paskolos, o dar beveik 20% būstą yra įsigiję su paskola, rodo nekilnojamo turto bendrovės Rilko užsakymo atlikta apklausa. Apklausos duomenimis apie 9% Lietuvos gyventojų būstą nuomojasi, o 6% gyvena su artimaisiais. Tyrimas taip pat parodė, kad mažiausia suma būstui iki 300 eurų per mėnesį skiria 40% paskolos turėtojų, o tarp nuomininkų tokia suma telpa mažesnė dalis gyventojų 28%. Profesinių sąjungų ir verslo konfederacijos dirbančių neįgaliųjų asociacija Aklųjų bei Silpnaregių sąjunga kreipėsi į socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijas, ragindamas iš esmės peržiūrėti 2027-29 asmens su negalia dalyvumo užtikrinimui numatytą finansavimą. Organizacijų teigimu valstybė siekia, kad daugiau žmonių su negalia dalyvautų darbo rinkoje, tačiau trejiems metams planuojama iš esmės įšaldyti jų užimtumo rėmimo finansavimą.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvams mūsų eteryje pats laikas ir šį kartą čia 2020-ieji. 35 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo BTS darbas Dynamite.

0: планує бути там початковця.
1: Šimto penkių ir šešių dešimtųjų FM bangurožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija nusprendus iki kitų metų pratęsti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių. Energetikos objektuose diegamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės. Kaupiamas avarinės įrangos rezervas. O atskirose strateginiuose objektuose jau veikia bepiločio orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimo tokios sistemos šiuo metu veikia keturiose strategiškai svarbiose objektuose, o dar penkiose vietose jų diegimas baigiamas. Pastiprinama objektų perimetro apsauga, diegimos elektroninės saugos priemonės ir ruošimasi darbui kritiniu režimu. Ministerija pabrėžia, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Energetikos ministerija šiuo metu rengia detalesnius planus, kokiais konkrečiai žingsniais įgyvendinti minėtas idėjas. O rudens sesijoje planuoja pateikti tai numatančius teisės aktų projektus. Nuo rugsėjo kultūros pasų pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai, o bendras programos veiklų pasirinkimas viršys 5800 pasiūlymų, pranešė kultūros ministerija. Kultūros paso ekspertų komisija įvertinus vasarą pateiktas paraiškas į paslaugų rinkinį įtrauktos 1347 naujos edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos. Iš viso į kvietimą teikti kultūrinių edukacijų pasiūlymus buvo pateiktos 1876 paraiškos. Ekspertai vertino, ar veiklos stiprins mokinių kultūros pažinimo bei patyrimo įpročius ir prisidės prie kūrybiškos, kritiškai mąstančios asmenybės ugdymo. Taip pat vertinti, ar siūlomos paslaugos yra pritaikytos asmenims turintiems įvairias negalios formas. Šiemet pirmą kartą vertintos ir prieš mokyklinukams skirtos kultūrinės edukacijos. Joms pateiktos 645 paraiškos. Rusijos ambasada Londone patvirtino, kad poste nebėra ambasadoriaus ir tuo pačiu apkaltino Jungtinę karalystę dėl dvišalių santykių pablogėjimo. Rusija perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą, nes pasirodė pranešimu, jog Ukrainai tiekiami Jungtinės karalystės gamybos dronai buvo panaudoti smūgiams Rusijos gilumoje. Ambasada Londone apkaltino Jungtinę karalystę tapus atakų bendrininkę ir dalyvę ir sąmoningai pasirinkus eskaluoti karą. Ukraina pastaraisiais mėnesiais

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
1: Negalėgyvenu tavęs, nekvepuoju, neegzistuoju, tavęs sapnuoju.

Pasel zgražovan atskleist, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Mr. Worldwide.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.